0: モレモレマイ
1: バカモレモレマイ
0: エタウトゥヤノクトゥタ
1: アウトゥヤノクトゥタ
0: アワネゲティフィリマイ
1: アワネゲティフィリマイ
0: コピホキアファカシェベシェ